Hristos a intrat în Ierusalim de florii. Oamenii din jurul său erau veseli. El era trist, căci își urma misiunea atât de dificilă, ducea spre buze paharul atât de greu de băut. Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la florii. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul floriilor.

0: Adevăr m-ai smerit. Facă-se doar mila ta ca să mă mângâie după cuvântul tău către robul tău. Să vină peste mine îndurările tale și voi trăi, că legea ta cugetarea mea este. Să se rușineze cei mândri că pe nedrept m-au nedreplățit, iar eu voi cugeta la poruncile tale. Să se întoarcă spre mine cei ce se tem de tine și cei ce cunosc mărturiile tale. Să fie inima mea fără prihană într-un dreptările tale ca să nu mă rușinez. Se topește sufletul meu după mântuirea ta în cuvântul tău nădăjduit. Sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău zicând, când mă vei mângâia, că m-am făcut ca un foale la fum, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Câte sunt zilele robului tău, când vei judeca pe cei ce mă prigonesc? Spus-mi mi-au călcătorii de lege de șertăciuni, dar nu sunt că legea ta, Doamne. Toate poruncile tale sunt adevăr, pe nedrept m-au prigonit, ajută-mă. Puțin a fost de nu am sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile tale. După mila ta viază-mă și voi păzi mărturiile gurii mele. În veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, în neam și neam adevărul tău. Întemeiat ai pământul și rămâne, după rânduiala ta rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea ta gândirea mea, atunci aș fi pierit într-un necazul meu. În veac nu voi uita îndreptările tale, că într-însele mai viat, Doamne, al tău sunt eu, mântuiește-mă, că îndreptările tale am căutat. Pe mine m-au așteptat păcătoșii ca să mă piardă, mărturile tale am priceput. La tot lucrul de săvârșit am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Că am iubit legea ta, Doamne, ia toată ziua cugetarea mea este. Mai mult decât pe vrăjmașii mei m-ai înțelepțit cu porunca ta, că în viața mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput, că la mărturile tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile tale am căutat. De la toată calea ce are mea mi-a pe picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am abătut că tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulci limbii mele cuvintele tale, mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput, pentru aceasta am urât toată calea nedreptății. Păclie picioarelor mele este legea ta și lumină cărărilor mele. Juratul m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul tău, cele de bunăvoie ale gurii mele binevoiește-le, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta n-am uitat. Pus-mi iau păcătoșii cursă mie, dar de la poruncile tale n-am rătăcit. Moștenit am mărturile tale în veac, că bucurie inimii mele sunt ele. Plecat am inima mea ca să fac îndreptările tale în veac spre răsplătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit, ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu, în cuvântul tău nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale pururea. Defăimat ai pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit am călcător de lege pe toți păcătoșii pământului, pentru aceasta am iubit mărturiile tale pururea. Străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Făcu robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață. Robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturile tale. Vremea este să lucreze, Domnul, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta spre toate poruncile tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturile tale, pentru aceasta l-a cercetat pe ele stătul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează după cuvântul Tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile Tale. Fața Ta arată robului Tău și mă învață poruncile Tale. Drept ești, Doamne, și drepte sunt judecățile Tale. Poruncite-ai cu dreptate mărturile Tale și cu tot adevărul. Topitul mai răvna casei Tale, că a uitat cuvintele Tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul Tău foarte și robul Tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defăimat, dar îndreptările Tale nu le-am uitat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și legea Ta adevărul. Necazuri și nevoi au dat peste mine, dar poruncile Tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturile Tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat-am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, îndreptările Tale voi căuta. Strigat-am către Tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturile Tale. Din zori m-am sculat și am strigat, între cuvintele Tale am nădăjduit. Deschis-am ochii mei dinse dimineață ca să cuget la cuvintele Tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila Ta, după judecata Ta mă viază. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de la legea Ta s-au îndepărtat. Aproape ești Tu, Doamne, și toate poruncile Tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturile Tale că în veac Le-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate că legea Ta n-am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește după cuvântul Tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea când dreptările Tale n-au căutat. În durerile Tale multe sunt, Doamne, după judecata Ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar la mărturile Tale nu m-am abătut. Văzut am pe cei nepricepuți și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele Tale. Vezi că poruncile Tale le-am iubit, Doamne, într-o mila Ta mă viază. Începutul cuvintelor Tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății Tale. Căpetenile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele Tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-mă voi de cuvintele Tale ca cel ce a aflat comoară mare. Nedreptatea am urât și am disprețuit, iar legea Ta am iubit. De 7 ori pe zi Te-am lăudat pentru judecățile dreptății Tale. Pace mult au cei ce iubesc legea Ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea Ta, Doamne, și poruncile Tale am iubit. Păzit a sufletul meu mărturile Tale și Te-ai iubit foarte. Păzit am poruncile Tale și mărturile Tale, că toate căile mele înaintea Ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea Ta, Doamne, după cuvântul Tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea Ta, Doamne, după cuvântul Tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat în dreptările Tale. Rostiva limba mea cuvintele Tale, că toate poruncile Tale sunt drepte. Mâna Ta să mă mântuiască, că poruncile Tale am ales. Dorita mântuirea Ta, Doamne, și legea Ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și Te va lăuda și judecățile Tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit-am ca o oaie pierdută, caută pe robul Tău, că poruncile Tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat la Duhul Sfânt, și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponț Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și și-a dat de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre în numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Iată mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind, dar nevrednică este iarăși pe care o va afla nevindu-se. Vezi, dar, sufletea mea, cu somnul să nu te îngreuiezi, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui, ci te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua cea înfricoșătoare gândind, sufletea mea priveghează, aprinzându-ți candela Ta, undele luminându-o, că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele. Vezi, dar, sufletea meu, sunt dormitez, căci vei rămâne afară, bătând ca și cele cinci fecioare. Și în priveghere așteaptă ca să întâmpin pe Hristos cu un de lemn de ungere și-ți vă da ție cămara cea dumnezeiască a slavei sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, zidul cel nebiruit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm sfaturile celor potrivnici le risipește, întristarea poporului tău în bucurie o întoarce. Țara Ta o apără și o ajută pentru pace lumii, te roagă, că Tu ești născătoare de Dumnezeu îndejdea noastră. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însă-ți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește până de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât seravimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintea.

Pe bună Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne, Fiule, Unul Născut, Iisuse Hristos și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi, mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatne piciorul tău, nici nu va dormi ta cel ce te

binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre într-un numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispit.

0: Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun pe robii Tăi și câte în viață au greșit, iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți și celor adormiți să ne dea odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciune cu iubirea de oameni toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești, unele ziditorule, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea noastră și-au pus prefăcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimu-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru Tine Cel neîncăput Hristos, Dumnezeu nostru, a binevoit a încăpea. Fericiți suntem și noi folositoare pe Tine, avându-Te, că ziua și noaptea Te rogi pentru noi. Pentru aceasta, lăudându-Te, strigăm Ție, bucură-Te, ceea ce ești plin de har, Domnul este cu Tine. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice au adormit, părinții și frații noștri, și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit. Și iartă-lor toate greșeala, cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul. Și așează pe dânsii în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește-lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale cele nesfârșite și fericite, că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeu nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, când ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, când Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrurile mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschidă nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoie. Că Tu ești mântuirea neamului.

de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca, milostiv, blând și lesne iertător, să ne fie nouă bunul și viitorul de oameni, Dumnezeule nostru, să îndepărteze și să împrăștie

O să învia din morți cu moarte pe moarte călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

0: spune păcătosul, Dumnezeu să vă ierte și să binecuvânteze. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna sporire și întărirea drept slăvitorilor creștini,
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și

Slavă-ntru cere să spui Dumnezeu și pe pământ pace de oameni bunăvăire. Slavă-ntru cere să spui Dumnezeu și pe pământ pace de oameni bunăvăire. Slavă-ntru cere să spui Dumnezeu și pe pământ pace de oameni bunăvăire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cu s-a înmulțit ceea ce mă necăjesc, mulți scoala asupra mea, mulți și sufletului meu este mântuirea lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am apucat ce m-a dormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă Dumnezeu meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am apucat ce m-a dormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mâsti pe mine, nici cu inimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covocit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplut sau de miros greu și au putrezit rănile mele în pricina nebuniei mele, chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnind mă umbram. Cășalele mele s-au umplut de ocăși, nu este vindecare în trupul meu, necășit m-am și m-am smerit foarte, recunosc că am nesuspinare inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de a Tine s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit m-a tăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei, împreajmul meu s-au apropiat, ce au șesut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și ce căutau cele rele mie grei, au deșertăciuni și vicleșugul toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un om ce nu deschide de gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Căspre Tine, Doamne, am nădăjduit, mă vei auzi, Doamne, Dumnezeu meu, că am zis că nu cumva se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au plătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este părurea că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce m-au răsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bunii mă de făi m-au curmat bunătate, iar nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, te depărta de la mine. Ia amintesc de ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, te depărta de la mine. Ia amintesc de ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut dizi de dimineață, însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa locul cel sfânt m-am arătat ție, ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de sârși de grăsime să se sature sufletul meu, buzele de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine, naștenutul meu, în dimineața am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului. Dase vor în mâinile sabiei, poți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudați-vă tot cel ce se înșură întru el, că s-a stăpat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajung înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Să-mi plăderele slătul meu și viața mea de ața apropiat, să cotit am fost cu cei ce se pogoară în groapă, ajunsam ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți, ce Domnul în mormântul de care ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pusem-am în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai dus peste mine. Depărtate de pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am în rugăciune lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua atins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce munțe vă sculaște vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta am pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, le pe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine?
Sărac sunt eu și în ostenel din tinerețile mele înălțat am fost, dar m-am smelit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și fricoșările tale m-au tulburat, înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletea mea pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletea mea pe Domnul și nu uita toate răspătirile Lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindică toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încurunează cu milă și cu îndurări. Pe cel ce umple bunătăți dorirea ta, nu iese oricale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va ieși nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui și pe cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apă, sunt depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Pe El a cunoscut zidrea noastră, a adus și aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele Lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Pe Duh a trecut prin dânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc așezământul de legea Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste toți stăpânește, binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui ce puternici la vârtute, care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slujile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui în tot locul stăpânirii lui, binecuvântează sufletea lui pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvântează sufletea lui pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea între încerșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut cum a să locuiesc într-un întuneric ca pe morții cei din veac. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus mi-am aminte de zilele cele de început, cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale am gândit. Gânzam către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat, de grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn ce îți spăgoară în groapă. Auzită fămie dimineața mi-l atac la tine, nu-mi nădejde, arată-mi, Doamne, calea pe care voi merge, că la tine a ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dorești în viață, într-o dreptatea Ta, scoate din cap sufletul meu. Cu bunătate stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, tu dreptatea Ta să nu intru la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, tu dreptatea Ta să nu intru la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

0: cea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunătatea

0: sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne,
0: pentru un alt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfântocașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Duhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei, mântuirii neamului întru slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună spărire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomenim.

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mărturisiți-vă, Domnule.

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bine este a ne mărturisit Domnul și a cântat numele Tău prea înalt, a vestit dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Psaltire cu 10 strune în cântece din alăută, că m-ai veselit, Doamne, într-o făpturile Tale. Și într-o lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura, că ți-au mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale. Bărbatul nepriceput nu va cunoaște și cel neînțelegător nu va înțelege acestea. Când răsar păcătoși ca iarba și îi vezi toți cei ce fac fără de legea ca să piardă în veacul veacului, iar Tu prea înalt ești în veac, Doamne. Că iată vrăjmașii Tăi, Doamne, vor pieri și se vor risipi toți cei ce lucrează fără de legea. Și se va înălța fruntea mea ca ai norogului și bătrânețile mele unse din belșug. Și a privit ochiul meu către vrăjmașii mei și pe cei vicleni ce se ridică împotriva mea îi va auzi urechea mea. Dreptul ca fenicul va înflori și precum cedrul cel din Liban se va înmulți, răsăriți fiind în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru vor înflori. Încă într-o bătrânețe unse vor spori și binevieţind vor fi ca să vestească. Drept e Domnul Dumnezeul nostru și nu este îndreptat într-o dânsul. Domnul s-a împărățit într-o podoabă, s-a îmbrăcat, îmbrăcat s-a Domnul într-o putere și s-a încins. Pentru că a întâlnit lumea care nu se va clinti, gata este scaunul Tău de atunci din veac ești Tu. Ridicat-o râurile, Doamne, ridicat-o râurile glasurile lor, ridicat-o râurile valurile lor cu glasuri de ape multe. Minunate sunt înălțările mării, dar minunate este într-o cele înalte, Domnul. Mărturiile Tale s-au adeverit foarte case Tale și cu binesințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Dumnezeul răzbunărilor, Domnul, Dumnezeul răzbunărilor, cu îndrăzneala agreit, înalță-Te, Cel ce judeci pământul, răspătește răspătirea celor mândri. Până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor făli, până când vor spune și vor grăi nedreptate. Grei vor toți cei ce lucrează fără de legea, pe poporul Tău, Doamne, l-au asuprit și moștenirea Ta au apăsat-o. Pe văduvă și pe orfani au ucis și pe străini l-au omorât și au zis, nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacov. Înțelegeți, dar cei neînțelepți din popor și cei nebuni, înțelepțiți-vă odată, cel ce a sătit urechea, oare nu aude? Cel ce a zidit ochiul, oare nu privește? Cel ce pedepsește neamurile, oare nu va certa? Cel ce învață pe om cunoștința? Domnul cunoaște gândurile oamenilor că sunt deșarte. Fericit e omul pe care îl vei certa, Doamne, și din legea Ta îl vei învăța pe el, ca să-l liniștești pe el în zile rele, până ce se va săpa groapă păcătosului. Că nu va lepăda Domnul pe poporul Său și moștenirea Sa nu o va părăsi, până ce dreptatea se va întoarce la judecată și toți cei cu inimă curată care se țin de ea. Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fără de legea? Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul puțin de nu s-ar fi sărășluit în ea sufletul meu. Când am zis s-a clătinat piciorul meu, mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie, Doamne, când s-au înmulțit durerile mele în inima mea, mânghierile Tale au veselit sufletul meu. Va putea oare să stea în preajma Ta scaunul pierzătorilor și al celor ce au neîntrestit legii împotriva legii? Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sânge nevinovat vor osândi. Dar Dumnezeu mi-a fost mie scăpare și Dumnezeul meu ajutorul nădejdii mele și le va răsplăti lor Domnul după fără de legea lor și după răutatea lor îi va pierde pe ei Domnul Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm Lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, să întâmpinăm fața Lui cu laudă și în psalm și strigăm Lui că Dumnezeu mare e Domnul și împărat mare peste tot pământul, că în mâna Lui sunt marginile pământului și înălțimile munților ale Lui sunt, că a Lui e marea și El a făcut-o pe ea și uscatul mâinile Lui l-au zidit. Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea Lui și să plângem înaintea Domnului Cel ce ne-a făcut pe noi. El este Dumnezeul nostru și noi poporul pășunii Lui și oile mâinii Lui. Odei ați auzit glasul care zice să nu vă învârtoșați inimile voastre ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustie, unde m-au ispitit părinții voștri, m-au ispitit și au văzut lucrurile mele. 40 de ani am urât neamul acesta și am zis, pururea, rătăcesc cu inima și ei n-au cunoscut căile mele că m-am jurat într-o mânia mea. Nu vor intra într-o odihna mea. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul, cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, bine vestiți din zi în zi mântuirea Lui. Vestiți între neamuri slava Lui, între toate popoarele minunile Lui, că mare e Domnul și lăudat foarte, înfricoșător este mai presus decât toți dumnezeii, că toți dumnezeii păgânilor sunt demoni, iar Domnul cerurile a făcut. Laudă și frumusețe este înaintea Lui, sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al Lui. Aduceți Domnului semințiile popoarelor, aduceți Domnului slavă și cinste, aduceți Domnului slavă numelui Său. Aduceți jertfe și intrați în curțile Lui, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Să tremure de fața lui tot pământul, spuneți între neamuri că Domnul s-a împărățit pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Judeca va popoare într-o dreptate, să se veselească cerurile și să se bucure pământul, să se zgudie marea și toate cele ce sunt în ea, să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele. Atunci se vor bucura toți copacii dumbrăvii de fața Domnului că vine să judece pământul. Judeca va lumea într-o dreptate și popoarele într-o adevărul său. Domnul împărățește, să se bucure pământul, să se veselească insule multe, nori și negru împrejurul lui, dreptatea și judecata sunt izbânda tronului său. Foc înaintea lui va merge și va arde împreună pe împrejur pe vrăjmașii săi. Luminat au fulgerele lui, lumea a văzut și s-a cutremurat pământul. Munții ca cerul s-au topit de fața Domnului, de fața Domnului a tot pământul. Vestit au cerurile dreptatea lui și au văzut toate popoarele slava lui. Să se rușineze toți cei ce se închină chipurilor cioprite și se laudă cu idolii lor. Închinați-vă lui toți îngerii lui, au auzit și s-a veselit Sionul. Și s-au bucurat fiicele Iudeii pentru judecățile tale, Doamne. Că Tu ești Domnul cel prea înalt peste tot pământul, înălțat de foarte, mai presus decât toți Dumnezeii. Cei ce iubiți pe Domnul urâți răul, Domnul păzește sfetele cuvioșilor lui, din mâna păcătoșilor îi va izbăvi pe ei. Lumina răsărită dreptului și celor drepți cu inima veselie, veseliți-vă dreptilor în Domnul celor dați pomenirea sfințeniei lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cântați Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul, mântuit la pe el dreapta lui și brațul cel sfânt al lui. Cunoscut a făcut Domnul mântuirea sa înaintea neamurilor, a descoperit dreptatea sa. Pomenit a mila sa lui Iacov și adevărul său casei lui Israel. Văzut a toate marginile pământului, mântuirea Dumnezeului nostru, strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați și vă bucurați și cântați. Cântați Domnului cu aleută, cu aleută și în sunete de psaltire, cu trâmbițe și în sunete de corn, strigați înaintea împăratului și Domnului. Să se zgudie marea și plinirea ei, lumea și toți ce locuiesc în ea, râurile vor bate din palme deodată și munții se vor bucura de fața Domnului că vine să judece pământul. Judeca va lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Domnul împărățește, se tremure popoarele, șade pe heruim, să se cutremure pământul. Domnul în Sion este mare și înalt peste toate popoarele, să se laude numele Tău cel mare, că înfricoșător și sfânt este. Și cinstea împăratului iubește dreptatea, Tu ai întemeiat dreptatea judecată și dreptatea în Iacov, Tu ai făcut. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternuturii picioarelor Lui, că sfânt este. Moise și Aaron între preoții Lui și Samuel între cei ce cheamă numele Lui. Chemat-au pe Domnul cel i-a auzit în stâlp de nor grea către ei. Că păzeau mărturiile Lui și poruncile pe care le-a dat lor. Doamne Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei, Dumnezeule, Tu te-ai milostivit de ei și ai răsplătit foarte faptele lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați în muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Strigați Domnului tot pământul, slujiți Domnului cu veselie, intrați înaintea Lui cu bucurie. Cunoașteți că Domnul El este Dumnezeul nostru, El ne-a făcut pe noi și nu noi. Iar noi nu suntem poporul Lui și oile pășunii Lui, intrați pe porțile Lui cu laudă și în curțile Lui în cântări, lăudați-L pe El. Cântați numele Lui că bun este Domnul, în veac este mila Lui și din neam în neam adevărul Lui. Mila și judecata Ta voi cânta ție, Doamne, cânta voi și voi înțelege, mergând pe cale fără prihană, când vei veni la mine. Umblat am într-o nerăutate inimii mele în casa mea, n-am pus înainte ochilor mei lucruri nelegit, pe călcătorii de lege am urât. Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică, pe cel rău care este depărtat de mine nu l-am cunoscut. Pe cel ce clevetea n-a ascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit, cu cel mândru cu ochiul și nesățios cu inima, cu acela n-am mâncat. Ochii mei sunt pururea peste credincioșii pământului, ca să-și adăie împreună cu mine, cel ce umbla pe cale fără prihană, acela îmi slujea. Nu va locui în casa mea cel mândru, cel ce vigrește, nedreptăți, nu va sta înaintea ochilor mei. În dimineți voi judeca pe toți păcătoși pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toți cei ce lucrează fără de legea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toate cele omenești luând și însușindu-ți toate cele ale noastre, ai binevoit a te pironi pe cruce, Făcătorul meu, primind a suferi moarte ca un om, ca să izbăvești firea omenească din moarte ca un Dumnezeu. Pentru aceasta, cădătorului de viață, strigăm ție, slavă învierii tale, Hristoase! Pomenirea apostolilor tăi, Doamne, ai prealuminat-o ca un atotputernic, că întărindu-i pe dânsii, a urmat patimilor tale, au biruit bărbătește puterea lui Veliar. Pentru aceasta a luat și darul de tămăduiri, cu rugăciunile lor iubitorile de oameni dăruiește pace credincioșilor tăi. Acoperiți fiind cu armura lui Hristos și îmbrăcați cu armele credinței, taberele vrăjmașului prin luptele ați înfrânt, căci pentru nădejdea vieții cu bucurie ați răbdat toate amenințările de mai înainte ale tiranilor și chinurile. Pentru aceasta ați luat cununi mucenicilor a lui Hristos, cei cu suflet răbdător. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prorocii au prorocit, apostolii au învățat, mucenicii au mărturisit și noi am crezut că Tu ești cu adevărat născătoare de Dumnezeu. Pentru aceasta și mărim nașterea Ta cea negrăită. Stând în mijlocul templului, la înjumătățirea preaznicului, ca un Dumnezeu ai grăit, cel însetat să vină la mine și să bea, că cel ce va bea din această dumnezeiască apa mea va izvoră din pântece râuri ale învățăturilor mele, iar cel ce crede în mine, care sunt primis la Dumnezeiescul Părinte, împreună cu mine va fi preaslăvit. Pentru această grăimție, slavă ție, Hristoase Dumnezeule, că ai revărsat din belșug apele iubirii tale de oameni peste robii tăi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stând în mijlocul templului, la înjumătățirea preaznicului, ca un Dumnezeu ai grăit, cel însetat să vină la mine și să bea, că cel ce va bea din această dumnezeiască apa mea va izvoră din pântece râuri ale învățăturilor mele, iar cel ce crede în mine, care sunt trimis de la Dumnezeiescul Părinte, împreună cu mine va fi preaslăvit. Pentru această grăimție, slavă ție, Hristoase Dumnezeule, că ai revărsat din belșug apele iubirii tale de oameni peste robii tăi.

0: Miluiește-mă, Dumnezeu, de după marimile Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, strige fără de legea mea. Mai vărtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție eu nu i-am greșit, ci înaintea Ta am făcut așa încât drept ești într-o cuvintele Tale și biritor când vei judecată. Iată, într-o fără de legi m-am zămislit, ci în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit. Cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stăpâi mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vărtos decât zăpada mă vei albi. Auzile mele vei da bucurie și veselie, bucurați vărvoasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept, înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine, dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege și căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurați-vă limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea vei vesti lauda Ta, că de-ai fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile tot le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va augisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta, Sionului, și sădească se zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței. Israel cel de mult, călcând cu tălpi neudate în oianul Mării Roșii, cu tălpile neudate a biruit în pustie puterea lui Amalic, prin mâinile lui Moise ridicate în chipul crucii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Mari binefaceri strălucesc nouă, stăpâne, din dumnezeiasca Ta întrupare, cea mai presus de minte, daruri și haruri și dumnezeiești străluciri cu vrednicie izvorăsc. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Venită-i Hristoase la mijlocul praznicului, revărsând în chip lămurit strălucirile dumnezeirii, că praznic de bucurie ești celor ce se mântuiesc și mijlocitor al mântuirii ești nouă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Trupul Tău în mormânt n-a văzut stricăciune, stăpâne, ci precum s-a zămislit fără sămânță, așa n-a fost atins de stricăciune, mai presus de ființă, nesupunându-se rânduielilor firii. Marea împreunată necând pe trufașul faraon, cu carele de război și pe popor neudat l-ai izbăvit, Doamne, și l-ai dus în muntele cel sfânt cântând ție, cântare de biruință cântavăm ție, Dumnezeului nostru, cel tare în războaie.
1: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Bateți din palme neamurilor, plângeți iudeilor, că Hristos, stătătorul de viață, a rupt legăturile iadului, pe morții a înviat și bolile a vindecat cu cuvântul. Acesta este Dumnezeul nostru, cel ce dă viață celor ce cred în numele Lui. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Minunea a arătat, schimbând apa în vin, stăpâne, cel ce în Egipt ai prefăcut râurile în sânge. Și pe morții ai înviat, săvârșind aceasta a doua minune. Slavă Mântuitorule, voii Tale cele negrăite, slavă smereniei Tale, prin care ne-ai înnoit pe noi. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Izvor pururea purgător de viață adevărată, fiind, Doamne, Tu ești învierea noastră. Voind Te-ai ostenit, Mântuitorul meu, și de bunăvoie ai însetat, legilor firii supunându-Te, și la Sihar, venind cu trupul, ai cerut samarinencei apă să bei. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pâinile ai binecuvântat, peștii ai înmulțit, Dumnezeule, celor ce ești necuprins cu mintea, și pe mulțimi din destul le-ai săturat. Celor însetați ai făgăduit izvorul cel pururea curgător al înțelepciunii. Tu ești Mântuitorule, Dumnezeul nostru, cel ce dai viață celor ce cred în numele Tău. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, trei împreună fără de început și împreună pe un scaun slăvesc, pe Dumnezeu Tatăl cel fără de început și pe Fiul împreună fără de început și pe Duhul împreună veșnic cu Fiul, o ființă în trei fețe. Lăudând stăpânia cea una mai presus stăpânitoare a dumnezeirii și a ființei cele fără de început, o cinstesc. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Tu singură Născătoare de Dumnezeu ai cuprins în puntea ce pe Făcătorul Tău și L-ai născut cu trup în chip de negrăit. Și Fecioară ai rămas nicicum stricându-se fecioria. Pe acesta roagă-L neîncetat, curată ca pe Fiul Tău și Dumnezeu, pentru turma Ta pururea. Slavă, Doamne, cinstite crucii Tale! Arătat Ai pe pământ razele crucii cu care, surpând pe demon, Ai mântuit neamul omenesc, Doamne, pentru aceasta lăudăm slavă Ta. Slavă, Doamne, cinstite crucii Tale! Vicrenia cugetului celui neplecat o a risipit cu crucea Mântuitorul, prin bunăvoința Tatălui, să-i cântăm Lui cântare nouă, căci singur cu slavă s-a preaslăvit. Slavă, Doamne, cinstite crucii Tale! Arătat Ai pe pământ razele crucii cu care, surpând pe demon, Ai mântuit neamul omenesc, Doamne, pentru aceasta lăudăm slava Ta. Slavă, Doamne, cinstite crucii Tale! Viclenia cugetului celui neplecat o a risipit cu crucea Mântuitorul, prin bunăvoința Tatălui, să-i cântăm Lui cântare nouă, căci singur cu slavă s-a preaslăvit. Slavă Ție, Dumnezeu, slavă, Doamne, Sfinte crucii Tale! Arătat Ai pe pământ razele crucii cu care, surpând pe demon, Ai mântuit neamul omenesc, Doamne, pentru aceasta lăudăm slava Ta. Slavă, Doamne, cinstite crucii Tale! Viclenia cugetului celui neplecat o a risipit cu crucea Mântuitorul, prin bunăvoința Tatălui, să-i cântăm Lui cântare nouă, căci singur cu slavă s-a preaslăvit. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Arătat Ai pe pământ razele crucii cu care, surpând pe demon, Ai mântuit neamul omenesc, Doamne, pentru aceasta lăudăm slavă Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sceptru făcător de biruință, Ai sădit, Hristoase, lemnul vieții ca și în Eden, prea curată crucea Ta care a strălucit în chip de lumină pe muntele cel sfânt. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu preacurată, Maică Fecioară, pe Tine care mai înainte Te-a văzut ceata prorocilor ca pe ușă cerească și rug neaar să Te cunoaștem. De Tine se veselește Biserica Ta, Hristoase, strigând, Tu, Doamne, ești puterea și scăparea și întărirea mea. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Deschis-ai bisericii izvoarele apelor celor de viață făcătoare, bunule grăind, de însetează cineva să vină la Mine de grabă și să bea. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Lămurit Ai spus că Te vei înălța de pe pământ la cer și Ai făgăduit că vei trimite din cer pe Duhul Sfânt. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Domnul, Cel ce din fire este făcător de viață și din Fecioară s-a născut, a dăruit tuturor credincioșilor nemurire ca un milostiv. Întăritu-s a inima mea în Domnul, înălțatu-s a fruntea mea în Dumnezeul meu, lărgitu-s a gura mea asupra vrăjmașilor mei, veselit m-am de mântuirea Ta. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Nu judecați cu judecată fățarnică iudeilor, zisa stăpânul învățând când a venit în templu, la înjumătățirea praznicului celui legiuit, precum este scris. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Nu judecați cu judecată fățarnică iudeilor că a venit Hristos, despre care au spus prorocii că va veni din Sion și lumea la Sine va chema. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! De nu credeți și cuvintelor, credeți măcar faptelor stăpânului iudeilor, pentru ce v-am măgit, lepădându-vă de Cel Sfânt, despre care a scris în lege Moisei. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Dacă trebuia să vină negreșit Mesia, iată Hristos Mesia și venit acum iudeilor, pentru ce v-am măgit, lepădându-vă de Cel Drept, despre care a scris în lege Moisei. Preasfântă Treime, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Ție ne închinăm, Părinte, Cel fără de început după ființă, lăudăm cu dreaptă cinstire pe Fiul Tău, Cel împreună fără de început, și pe Duhul Cel Preasfânt, pe toți trei ca pe un singur Dumnezeu după fire. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Unul din Treime fiind, Ai fost văzut, făcându-te trup, neschimbându-ți ființa, Doamne, și nici arzând pântecele cel nestricat al celui ce te-a născut, deși ești cu totul Dumnezeu și foc. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale, ca și cu o pavăză ne îngrădim cu semnul nebiruitei tale cruci, Stăpâne, pe care, nesuferind o mulțime cea urăcioasă a demonilor, fuge. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale, crucea ta a veselit pe toți cei care te propovăduiesc pe tine, Dumnezeu răstignit, căci luminând a strălucit cu frumusețe neapropiată. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale, ca și cu o pavăză ne îngrădim cu semnul nebiruitei tale cruci, Stăpâne, pe care, nesuferind o mulțime cea urăcioasă a demonilor, fuge. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale, crucea ta a veselit pe toți cei care te propovăduiesc pe tine, Dumnezeu răstignit, căci luminând a strălucit cu frumusețe neapropiată. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Bucură-te, o preasfântă cruce, căci chipul tău mai presus decât soarele a strălucit și gonind toată înșelăciunea ne-a luminat pe noi credincioșii. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te, Maică neispitită de nuntă, care l-ai încăput pe Dumnezeu cuvântul în pântecele tău și l-ai născut întrupat ca pe un Dumnezeu și om.

O de trei ori fericită și prea cinstită cruce, pe tine lăudându-te și închinându-mă ție, acum mă sfințesc, pe care Hristos înălțându-se a mântuit lumea. Deci mă întâmpină și mă mântuiește cu puterea ta și din toate nevoile mă slobozește ca să stric ție, bucură-te, fericită lemn. Deschide-mi gura împărată al veacurilor, luminează mintea și cugetul și însfințește sufletul ca să laud cuvinte, cinstitul tău lemn. Trimite-mi Duhul tău și mă învață ca să stric cu dragoste. Bucură-te, cruce, slava lumii, bucură-te, cruce, puterea bisericii. Bucură-te, turnul preoților, cel neclintit. Bucură-te, coroana cea scumpă a împăraților, bucură-te, scepterul împăratului tuturor și a toate zititorul. Bucură-te că ai primit a se răstigni pe tine, Hristos, bucură-te, mângâierea cea mare a celor necăjiți. Bucură-te, arma cea nebiruită în războaie, bucură-te, cruce, podoaba cea bună a îngerilor. Bucură-te, cruce, ajutătoarea credincioșilor, bucură-te, prin care s-a zdrobit iadul, bucură-te, prin care noi toți am înviat. Bucură-te, fericite lemn, crucea cea prea curată care a deschis cerurile care erau închise, arătându-se acum în ceruri și a arătat razele pe pământ. Pentru aceasta, cei care am primit strălucirea lucrării ei, suntem povățuiți către lumina ce ne-a pusă. Și în războaie avem pe ea armă de pace, semn de biruință nebiruit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce izvorăști lumii, apa înțelepciunii și a vieții Mântuitorule, pe toți îi chem să scoată apele mântuirii, că omul care primește dumnezeiasca ta lege stinge cu ea cărbunii înșelăciunii. De aceea în veci nu va mai înseta și nici nu va mai flămânzi de tine, Stăpâne Împărate Ceresc. Pentru aceasta slăvim puterea ta, Hristoase Dumnezeule, cerând să trimiți robilor tăi din belșug iertare de greșeli. Văzându-te, biserica ridicat pe cruce pe tine soarele dreptății, a stat în asa rânduială, grăind precum se cuvine, slavă puterii tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Spărământ porțile morții cu puterea ta, ai făcut cunoscute căile vieții și ai deschis porțile nemuririi celor ce crezi ție cu credință, slavă puterii tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Cel ce ții în mână mijlocul și sfârșitul și începutul tuturor, ca cel ce ești fără de început, ai stat în mijloc grăind, veniți cei plini de înțelepciune dumnezeiască, de vă îndulciți din darurile cele dumnezeiești. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ca un Dumnezeu având putere peste toate și ca un puternic surpântăria morții Hristoase, ai făgăduit că

pogorârii tale. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Dacă trebuia să vină Mesia, iar Hristos este Mesia, pentru ce nu credeți în triunsul călcătorilor de lege? Iată a venit și mărturisesc aceasta cele ce însuși face. Apa în vin a prefăcut și pe slăbănău cu cuvântul l-a ridicat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Neînțelegând Scripturile, v-a amăgit cu toții fariseilor fără de lege, că Hristos cu adevărat a venit și pe toți i-a luminat și a făcut între voi multe semne și minuni, ce în zadar vă lepădați de viața cea adevărată. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Un lucru am arătat vouă și iată toți vă mirați, grăia Hristos către iudei zicând, voi tăiați împrejur și sâmbăta pe om, pentru ce doar mă clevetiți pe mine, cel ce am ridicat cu cuvântul pe slăbănog. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Multe lucruri am făcut, dar pentru care faptă vreți să mă ucideți cu pietre? Grăia Hristos iudeilor mustrându-i. Oare pentru că am făcut pe om cu totul sănătos prin cuvânt? Nu judecați cu părtinire oamenilor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Cel ce lucrezi prin apostoli și în proroci însuți te odihnești cu Duhul, rodul cel preacurat al firii părintești Hristoase, pe neamuri la cunoștința ta le-a adus cu minunile tale. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție. Treime, unime neîmpărțită, Părinte fără de început, Fiule și Duhule Sfinte, Treime aceea într-o unime, întocmai cinstită de un scaun, făcătoare de viață. Dumnezeule nezidit, mântuiește pe cei ce te laudă pe tine și îi izbăvește din primejdii și din necazuri. Și acum și Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ai încăput în pântecele tău pe Dumnezeu cel necuprins, dumnezeiască mireasă fecioară, Maică curată, nu înceta rugându-te pentru noi, ca să ne izbăvim prin tine din strâmtorări, că la tine pururea scăpăm. Slavă Doamne, cinstite-i crucii tale! În taină mai înainte, iar astăzi de față, a luminat Hristoase, semnul crucii tale. Slavă Doamne, cinstite-i crucii tale! Îndrăzneala cea fără de legea ucigașilor de Dumnezeu a înfruntat îndurate cu lumina în chipul crucii tale, Mântuitorule. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Întărită-i credința creștinilor cu lumina ta cea nematerialnică, însemnându-ne nouă crucea Hristoase. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Maică preacurată, binecuvântată stăpână, prin rugăciunile tale, fă-l milostiv nouă pe Dumnezeu pe care l-ai născut. Venită în lume, Tu, Doamne, lumina mea, lumină sfântă, care întoarce din întunericul necunoștinței pe cei ce te laudă pe Tine cu credință. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Ajungând la înjumătățirea vremii dintre dumnezeieștile praznice, să ne sărbim gânditorilor de Dumnezeu spre nevoința săvârșirii dumnezeieștilor virtuți. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cât de sfințită cu adevărat este sărbătoarea aceasta, că pune hotar de mijloc între praznicele cele mari și strălucește dintre amândouă părțile. Dar Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Nici mintea de arhanghel nu poate pricepe negreita și preacurată ta naștere din Fecioară, Mântuitorul meu, unule mult milostive. Doamne Dumnezeul nostru, pacea ta de nouă, Doamne Dumnezeul nostru, ia-ne pe noi în stăpânirea ta. Doamne, pe altul afară de tine nu știm, numele tău numim. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Cu minune ai împodobit pe apostolii tăi, Mântuitorul nostru. Cu semne ai slăvit pe ucenici, în toată lumea slăvindu-i și dându-le lor împărăția ta. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Toate marginile pământului le-au luminat ucenicii cu minuni și cu învățături, în felurite chipuri, propovăduind cuvântul împărăției tale, Hristoase, Mântuitorule. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Laudă înălțăm împărăției tale și cântarea aducem ție, celui ce pentru noi te-ai arătat pe pământ și lumea luminată, iar pe Adam l-ai chemat din nou. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție. Slavă ție, Părinte Sfinte, Dumnezeule cel nenăscut,
Slavă ție, cuvinte.

Iubite cel fără de ani, unule născut, slavă ție, Duhule cel dumnezeiesc și împreună stătător pe scaun, de o ființă cu Tatăl și cu Fiul. Dar Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Făcut-o sta pântăcele tău masă, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, având pe ea pâinea cea cerească, din care tot cel ce mănâncă nu moare, precum a zis Hrănitorul tuturor. Slavă Doamne, cinstite crucii tale! Lemnul cel din rai s-a arătat prin făcătorul de rele, aducător de moarte celor izgoniți din Eden. Iar crucea ta, Hristoasă, s-a arătat aducătoare de viață, făcându-l pe Adam iar locuitor întrânsul. Slavă Doamne, cinstite crucii tale! Tatăl cel ce a zidit cuvântul lui lumina cea dintâi zidită, însemnează acum crucea cea luminoasă, celui răstignit ca unui fiu mărturisindu-i dumnezeirea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! În lumina cea neapusă, pe lumina care este mai presus întru Tatăl, o vom vedea prin credință Hristoase, pe tine Fiul și pe Duhul tău strălucind sufletelor noastre. Și eu acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Când ai născut Fecioară, nu ai știut de durerile maicilor, căci mai presus de fire ai născut pe Dumnezeu cu trup. Pentru aceasta, toți cu dreaptă credință, pe tine te slăvim. Jertivă-i ție cu glas de laudă, Doamne, strigă ție biserica, curățindu-se de sângele cel necurat al demonilor, cu sângele cel curs prin milostivire din coasta ta. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Sosită astăzi în jumătățirea cinzecimii, iluminată dintr-o parte de dumnezeiască lumina dumnezeiștilor Paști, iar din partea cealaltă strălucind cu harul Mânghietorului. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! În templu venind Hristoase, ai grăit mulțimilor iudeilor, descoperindu-le slava ta și mai înainte arătându-le unitatea ta de fire cu Tatăl. Ca apele mării mă învăluiesc valurile vieții iubitorilor de oameni. Pentru aceasta strig ca Iona către tine cuvinte, scoate din stricăciune viața mea, milostive Doamne! Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Când s-a înjumătățit praznicul Iisuse, cel ce porți grijă tuturor marginilor lumii, te-ai suit în templu și ai învățat pe mulțimi cuvântul adevărului, precum spune Ioan. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Fiul cel fără de început s-a făcut început, că luând firea noastră s-a făcut om, iar la mijlocul praznicului a învățat zicând: alergați la izvorul cel pur curgător ca să scoateți viață. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cu toții preaslăvim pe Dumnezeirea cea una în treime, ființa cea în trei ipostasuri, nezidită și neîmpărțită pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, ca fiind trei și una. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Fecioară, după naștere te lăudăm pe tine, Fecioară, și Maică, te mărim pe tine, una curată, dumnezeiască, mireasă, Fecioară, că din tine s-a întrupat cu adevărat Dumnezeu, vii făcându-ne pe noi. Slavă Doamne, cinstite crucii tale! Crucea ta o strălucește la toate marginile, Hristoase Dumnezeule, și prin trâns ai luminat pe cei ce te laudă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pe cel cunosc pe Dumnezeu, pe cel ce a fost răstignit cu trupul pe lemn, să se îndestuleze acum de strălucirea curatei cruci. Fie acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară neispitită de nuntă, ceea ce ai născut pe Dumnezeu, să nu încetezi a te ruga Fiului tău pentru noi.

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Însumătățindu-se praznicul legii făcătorului a toate și stăpâne, ziceai către cei ce erau de față, Hristoase Dumnezeule, veniți și scoateți apa nemuririi, pentru aceasta la tine cădem și cu credință grăim, dăruiește-ne îndurările tale, că tu ești izvorul vieții noastre. Sufletul meu cel înțelenit în fără de legile greșelilor, adapă-l cu șuvoaiele sângerilor tale și-l arată roditor de fapte bune. Că tu ai zis tuturor să vină la tine cuvintea lui Dumnezeu preasfinte, să scoată apa cea vie a nestricăciunii care spală păcatele celor ce laudă slăvite și dumnezeiască ta înviere. Dând bunele celor ce te cunosc pe tine, Dumnezeu, puterea Duhului care cu adevărat s-a pogorât de sus peste ucenicii tăi, că tu ești izvorul vieții noastre. Sinaxar, într-o această lună, în ziua a șaptea, se prăznuiește pomenirea semnului cinstitei cruci ce s-a arătat pe cer în zilele împăratului Constanțiu al doilea, fiul marului Constantin, și ale Sfântului Chiril, arhiepiscopul Ierusalimului. Tot în această zi pomenirea Sfântului Mucenic Acachie, tot în această zi pomenirea Sfântului Mucenic Codrat și a celor împreună cu dânsul, tot în această zi pomenirea Sfinților Mucenici Rufin și Saturnin, pomeniți mai sus, care de sabii s-au săvârșit. Tot în această zi pomenirea cuviosului părintului nostru Ioan Psihaitul Mărturisitorul, tot în această zi pomenirea pătimirii Sfântului Mucenic Maxim. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În cuptorul persan, tinerii lui Avram, fiind aprinși mai mult de dragostea dreptei cinstiri de Dumnezeu decât de văvaia focului, au strigat: Binecuvântat ești în locașul slavei tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Zdrobind cu tărie puterea morții, Mântuitorul le-a arătat oamenilor cărarea vieții, celor ce cântă ție cu mulțumită: Binecuvântat ești în locașul slavei tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Văzându-te pe tine cuvintea lui Dumnezeu, adunările iudeilor purtând trup, nu te-au cunoscut. Dar noi cântăm ție, binecuvântat ești în locașul slavei tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Trupește-ai osenit cel ce ești odihna tuturor, de bunăvoie ai însetat izvorurile al minunilor, apa ai cerut, Iisuse, apa cea vie făgăduind. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Soare, cel ce te-ai înălțat pe cruce, văzându-te soarele cel simțitor la amiază zi și ascunse razele, prelăudate, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Tu ești lumina care strălucești din lumină și din veac ești împreună într-o lumină. Te-ai slăvit cu lumina ta cea curată, semnul crucii tale. Prelăudate, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Pe ceea ce fără de sămânță și mai presus de fire l-a primit în pântece pe Dumnezeu cel neschimbat, care din milostivire s-a numărat cu oamenii, cu bună credință să o lăudăm în veci, ca pe o maică a celui prea înalt. Mâinile întinzindu-și Daniel, a încleștat în groapă gurile cele deschise ale leilor. Și tinerii cei iubitori de dreaptă cinstire de Dumnezeu, puterea focului o au stins, încingându-se cu fapta bună și grăind: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul! Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Sculându-te din mormânt, frumos împodobit cu slava Dumnezeirii, te-a arătat, Doamne, apostolilor tăi, făgăduind ale trimitelor lucrarea Duhului, celor ce cântă: Toate lucrurile lăudați pe Domnul! Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Omorând iadul ca un Dumnezeu, începătorul al vieții, ai izvorât tuturor viață veșnică pe care închipuiesc acum prea lămurit darurile acestor zile purtătoare de lumină celor ce cântă: Toate lucrurile lăudați pe Domnul! Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Strălucind ca un soare al dreptății Hristoase, ai trimis în lume pe apostolii tăi ca pe niște raze, purtându-te pe tine lumina cea necuprinsă cu mintea, alungând negura necunoștinței și cântând: Toate lucrurile lăudați pe Domnul! pe Cel ce se poartă pe scaunul slavei și ca un Dumnezeu este slăvit neîncetat. Îngeri și ceruri, binecuvântați-L și-L preanălțați întru toți vecii. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Veniți, popoarelor, de vedeți pe Cel ce este lăudat pe scaunul slavei, pulit de mulțimea celor fără de lege, și văzându-L lăudați pe Mesia, cel mai înainte vestit de proroci. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Tu ești cu adevărat Hristos, Cel ce a venit în lumea aceasta, de la care este mântuirea și iertarea păcatului strămoșesc. Tu ești cu adevărat viața celor ce cred întru Tine. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! La înjumătățirea praznicului, precum este scris, a venit înțelepciunea lui Dumnezeu în templu și a învățat că El era cu adevărat Mesia Hristos, prin care este mântuirea. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! În sâmbete și în toate zilele se arăta Hristos vindecând prin fapte minunate pe cei ce erau cuprinși de tot felul de boli, dar fariseii ce rătăciți se umpleau de mânie. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Pe slăbănogul care zăcea de mulți ani, sâmbăta l-a vindecat acesta și a călcat legea, așa ziceau iudeii hulind cumplit pe Hristos. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Oare nu poruncește Moise, Cel ce v-a dat legea, să vă tăiați împrejur? Iar voi tăiați împrejur partea bărbătească și sâmbăta, ca nu cumva să se strice legea părintească, zice Hristos către iudei. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Cei cu totul nemulțumitori, care pribegiseră odinioară prin pustie, pornindu-se cu ura asupra făcătorului de bine, îl huleau, mișcându-și limbile cele nedrepte și cugetând cele deșarte. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Un Dumnezeu este deci Treimea, nu Tatăl schimbându-se în Fiu, nici Fiul schimbându-se în purcedere, ci deosebit și împreună ca pe o lumină și un Dumnezeu. Îi slăvesc în veci pe toți trei. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Spune cum ai născut pe Cel ce este mai înainte, pe Cel ce mai înainte a strălucit din Tatăl fără de ani, care este lăudat împreună cu Duhul Sfânt, dacă nu precum însuși știe, Cel ce a binevoit a se naște din Tine, Născătoare de Dumnezeu. Slavă, Doamne, cinstite crucii Tale! Pe Cel ce a fost văzut pe scaunul slavei și a fost răstignit pe lemnul crucii după firea trupului, tineri lăudați-L, preoți binecuvântați-L, popoare preanălțați-L întru toți vecii. Slavă, Doamne, cinstite crucii Tale! Pe crucea cea închipuită într-o lumină prea curată, din locul căpățânii până la muntele cel sfânt, care strălucește lumină împreună în veac. Tineri binecuvântați-o, preoți lăudați-o, popoară preanunțați-o întru toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe Domnul. Lăudând pe unul dintre ime care a luminat lumea cu strălucirea crucii, tineri binecuvântați-l, preoți lăudați-l, popoară preanălțați-l întru toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe ceea ce în chip de negrăit și fără de sămânță a zămislit și a născut lumea pe Hristos Dumnezeu, tineri binecuvântați-o, preoți lăudați-o, popoară preanălțați-o întru toți vecii.

pe mâna cea din capul unghiului. Din tine, Fecioară, muntele cel netăiat s-a tăiat, împreunând firile cele deosebite. Pentru aceasta, veselindu-ne pe tine, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Învățându-ne de la Hristos viață nouă și curată, să ne nevoim cu toții au păzit după cuvință până la sfârșit, ca să ne bucurăm de venirea Duhului Sfânt. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Fiind chemați iarăși la viața cerească, cu puterea mijlocirii celui ce s-a micșurat pe sine, până a luat chip de rob și ne-a înălțat pe noi pe acesta după vrednicie să-L mărim. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Cel ce-ai vindecat cu cuvântul mâna cea uscată, adăpând și ogorul cel de demult uscat al inimii mele cuvinte, arată-mă aducător de roadă ca să lucrez și eu, Mântuitorule, roduri într-o pocăință fierbinte. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Cel ce odinioară ai pus lege prin foc și prin nori poporului celui neprecat, acum ai însemnat poporului celui prea credincios chipul crucii tale, care strălucește mai mult decât luminătorii pe care după vrednicii o mărim. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Plânsa zidirea cea cu întunecare, îndrăzneala celor care te-au răstignit, iar acum strălucind cu lumină prea frumoasă crucea ta, cea purtătoare de lumină Hristoase, a arătat bisericii frumusețea cea ascunsă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru tine punându-și nădejdele poporul tău cel ales, ție spre rugăciune îți pune înainte crucea și înfricoșătorul tău sânge, deci caută spre noi cu blândețe împărat al tuturor, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Luminează-ne pe noi, Fecioară, ceea ce ai născut, lumina cea neapropiată. Umple-ne de veselie și de bucurie și de dumnezeiască cunoștință. Pe noi, care cu inimă curată, într-o bună credință, pe tine te fericim.

Crucea este păzitoarea toată lumea, crucea este podoaba bisericii, crucea este stăpânia împăraților, crucea este întărirea credincioșilor, crucea este mărirea îngerilor și rana a demonilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, crucea este păzitoarea toată lumea, crucea este podoaba bisericii, crucea este stăpânia împăraților, crucea este întărirea credincioșilor, crucea este mărirea îngerilor și rana a demonilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce ții paharul darurilor celor nedeșertate, dă-mi să scot apă spre iertarea păcatelor, că sunt cuprins de sete milostive, unele îndurate. Toată suflarea se laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe El întru cele înalte, lăudați-L pe El toți îngerii Lui, lăudați-L pe El toate puterile Lui. Lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina. Lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, se laude numele Domnului, că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Pusul ai pe El în veac și în veacul veacului, legile a pus și nu vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaure și toate adâncurile. Focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomii cei roditori și toți cedrii, fiarele și toate animalele, tărătoarele și păsările cele zburătoare, împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii, se laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Lui. Cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de dânsul. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși. Să se veselească Israel de cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în hor, în timpane și în psaltire să-i cânte Lui. Că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și îi va izbăvi. Lăudați se vor cuvioși într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor. Laudele Domnului în gura lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împăraților în obezi și pe cei slăvița lor în cătușe de fier. Ca să facă între dânsi și judecată scrisă, slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Domnul întru sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui. Lăudați-L pentru puterile Lui, lăudați-L pentru mulțimea slavei Lui. Într-o lumina Ta, Stăpâne, vedem lumină, iubitorule de oameni, că ai înviat din morți să dăruim mântuire neamului omenesc, ca să te preaslăvească toată făptura pe Tine, cel singur, fără de păcat, miluiește-ne pe noi. Lăudați-L pe în glas de trâmbițe, lăudați-L pe psaltire și în alăută. Într-o lumina Ta, Stăpâne, vom vedea lumină, iubitorule de oameni, că ai înviat din morți, dăruind mântuire neamului omenesc, ca să te preaslăvească toată făptura pe Tine, cel singur, fără de păcat, miluiește-ne pe noi. Lăudați-L pe El în timpane și în hor, lăudați-L pe El în strune și în organe. Poruncile Lui Hristos, păzindu-le fără știrbire, sfinților apostoli, în dar ați luat, în dar dați, tămăduind patimile sufletelor și ale trupurilor noastre. Pentru aceasta, având îndrăzneală, rugați-L pe Dânsul să se milească sufletele noastre. Lăudați-L pe lânchinvale bine răsunătoare, lăudați-L pe lânchinvale de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul. Ca niște luminători străluciți în lume și după moarte, sfinților mucenici, care lupta cea bună a luptat, pentru aceasta, având îndrăzneală, rugați pe Hristos să se miluiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, mai înainte de prea cinstită patima Ta, la înjumătățirea preaznicului, Te-ai siit în templu pe iudei cu îndrăzneală, învățând cele a lui Moise, rânduit de Tine din lege. Dar ei, mirându-se de taina cea negrăită a înțelepciunii Tale din pismă, plănuiau în ascuns uneltire vicleană asupra Ta. Cum știe cartea acesta care nu a învățat, că nu Te cunoșteau pe Tine, Mântuitorul sufletelor noastre? Ție slavă se cuvine, Doamne Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Slavă întruce de suslui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Laudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc Dumnezeule, Părinte a Toțiitorule, Doamne Fiule, Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatul lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă neam și neam, eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. Din mila Ta, celor ce Te cunosc pe Tine, învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și proslăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine, binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laude, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de dimineață, Domnului.
0: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
0: Doamne, miluiește!
1: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcate de la Domnul să cere.
0: Doamne!
1: Îngeri de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și

Acestea ne mărturisi Domnului și a cântat numărul Tău prea înalt. A vestit dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de regele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

Cele prea curate, Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milosivei Maicii noastre Parascheva și ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celor între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie o săvârșim, ale Sfinților Mucenici Acachie și Quadrat, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluia.

0: Evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Într-un alt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot

0: de pretutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi

0: Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră,

0: rușine și pe alții, toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Fie, Doamne!
2: Milostivirea ta caute spre noi și spre această Sfântă Biserică și pe bogate milele tale și îndurările tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi.

ce iubesc frumusețea casei tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiască ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce ne dăjduim întru tine. Ca ta este

0: Jumătățindu-se praznicul, sufletul meu cel însetat adapă cu apele dreptei cinstiri. De Dumnezeu Mântuitorule, că tuturor ai strigat cel însetat să vină la mine și să bea. Izvorule al vieții noastre, Hristoase, Dumnezeule, slavă ție!
1: Dumnezeule cel sfânt,
0: bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce-ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dorit nouă și învierea. A un izbăvitor a celor robiți și celor săraci, ocrotitor, celor bolnavi, doctor, conducătorilor, ajutător, purtătorile de biruințe mare, mucenicii Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Într-o tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci în cruce armat lui Hristos și lucrând a învățat să nu se uite la trup, căci este trecător. De parte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură prea cuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Cu evlavii, urmând milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat, arhipăstor, milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire de următate, bucură acum cu toți drepți în cer, Părinte Ios. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, chipul crucii tale, acum mai mult decât soarele a strălucit, care de la Sfântul Munte până la locul căpățânii o ai întins, și a ta putere mântuitorile întrâns a iluminat, prin trânsa întărind pe cei și pe binecredincioși împărați, pe care îi și mântuiește totdeauna în pace pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu Hristoase, Mântuitorule, mântuiește-ne și pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Jumătățindu-se praznicul legii, făcătorile a toate și stăpâne, ai zis către cei ce erau de față, Hristoase, Dumnezeule, veniți și scoateți apă nemuririi. Pentru aceasta la tine cădem și cu credință strigăm, dăruiește.

0: de pretutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încălăbim noastre, preoților, monahilor, diaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții titurai sfânt locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutinde.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetare, iertare, lăsare păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai sfânt locașului acestuia.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce aduc daruri și fac bine cu tot sfântă și cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la Tine mare și bogată milă.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
2: Este tot poporul Tău care așteaptă de la Tine mare și bogată milă. Că milostiv și

0: dormiților, robilor lui Dumnezeu, a fericiților și pururea pomeniților, ctitor ai sunt locașului acestuia și a tuturor celor care s-au pomenit, cu tot neamul lor cel a dormit, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește!
0: A Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cere.
1: Domnului
0: să ne rugăm.
2: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care-i călcat moarte și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și pururea pomeniților ctitorei sfânăcașului acestuia și a tuturor celor ce se pomenesc la sfânt jertfelnicul acesta, odihnește-l în loc luminat, în loc verdeaț, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le.
0: Dumnezeu să iert.
2: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și celui

Mulțumim Ție, Doamne, Dumnezeu puterilor, care ne-ai îmbrăcit asta și acum înaintea Sfântului Tău jertfelnic și a cădea la îndurările Tale pentru păcatele noastre și pentru cele de neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeu, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici să-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău. Și ne învrednicește pe noi, pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta, cu puterea Duhului Tău celui Sfânt. Ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire acurată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale.

Și dăruiește Dumnezeule ce se roagă împreună cu noi, sporând viață în credință și în înțelegerea cea duhovnicească, dele lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără de osândă, să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție. Ca sub stăpânt

care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru

0: săvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat de la Domnul să cere.
1: Doamne,
0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și

Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a lăsat la ceruri și șoate la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, al cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, aia grei prin proroci, pentru una sfântă, săvărnicească și apostolească biserică, mărturisesc, cu bătrânesc, pe care a păcatul, aștept în vierea morților,

acestea mulțumim Ție și unuia născut Fiului Tău și Duhului Tău Celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-o o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arcangheli și zeci de mii de îngeri, Hieruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși venire.

0: În ziua aceasta, slujire cuvântătoare și fără de sânge, și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite, Doamne, pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă, adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin.
2: Amin.
1: Amin.
0: Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru toți cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriari, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici, pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

0: Numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vicar.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava

În ziua a șaptea lunii mai, pomenirea semnului cinstitei și de viață făcătoarei crucea Domnului, ce s-a arătat pe cer în Ierusalim. Arătarea semnului Sfintei Cruci s-a întâmplat după moartea celui din tâi împărat creștin, drept credinciosul și marele Constantin, pe vremea când fiul său, Constanțiu, luând împărăția, a primit totodată și învățătura greșită a lui Arie. Prerușinarea ereticilor care defăimau pe Hristos și spre încredințarea și întărirea celor drept credincioși s-a făcut în anul 351 acest semn minunat în Sfânta Cetate a Ierusalimului. Astfel că în Duminica Cincizecimii, adică la pogorârea Sfântului Duh, sărbătoare care a căzut atunci în ziua de 7 mai, la ceasul al treilea, s-a arătat pe cer semnul Sfintei Cruci a Domnului și Mântuitorului nostru.

Ase și priveau acest semn minunat. Din cuprinși de frică, dar și de bucurie, în același timp toată mulțimea Ierusalimului a alergat la Sfânta Biserică. Bătrâni și tineri, bărbați și femei, copii și fecioare, străini și localnici, creștini și cei de alte credințe și toți într-un glas cu mare umilință, preamăreau pe Hristos, Dumnezeul nostru, pe Dumnezeul cel adevărat și făcătorul minunilor celor mari. Dumnezeul nostru, prin arătarea crucii celei dumnezeiești, a dovedit cu faptă că este dreaptă credință creștină, adevărată și mântuitoare, că aceasta nu este alcătuită din înțelepciune omenească, ci de la Duhul Sfânt, fiind mărturisită cu semne din cer și cu minuni. Văzând acest minunat semn, Sfântul Chiril, episcopul Ierusalimului, l-a înștiințat printr-o scrisoare pe împărat, sfătuindu-l să se alăture credinței ortodoxe. Iar Sozomen, istoricul, a scris că datorită acelei arătări a crucii pe cer, mulți păgâni s-au încredințat și au venit la Hristos primind Sfântul Botez și mărturisind pe Hristos, Dumnezeul nostru, de o ființă cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Iar noi, la arătarea acestui semn, mărturisim puterea lui Hristos cea nespusă și îl preamărim cu laude că este Domnul Dumnezeul nostru și ne închinăm așternutului picioarelor Lui, adică crucii Lui celei sfinte, rugând bunătatea sa ca la a doua și înfricoșătoare venire a Lui, să ne vrenicească a vedea și noi cu bucurie și cu nădejde mântuirii semnul Fiului omului. Cu crucea Lui cea sfântă, ca și cu o cheie, Domnul Hristos să ne deschidă și nouă ușile împărăției cerurilor, precum oarecând a deschis tălcarului raiul și între oile Lui cele binecuvântate, să ne rânduiască pe noi în veci. Amin. În această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Codrat și a celor împreună cu el. Acesta a trăit în cetatea Nicomidiei, în zilele împăraților Deciu și Valerian. Pentru credința în Hristos a fost prins de păgâni și împreună cu mulți alții a fost dat în seamă cărmuitorului cetății. Sfântul, mărturisind cu îndrăzneală pe Hristos în fața dregătorului, a fost pus jos și bătut cu vine de bou uscate, încât s-a umplut pământul de sânge. Apoi a fost înlănțuit și aruncat în temniță. Peste o vreme a fost scos din temniță și dus în fața dregătorului din Niceea, unde pentru credința sa a fost iarăși chinuit. Și văzând pe unii creștini întemnițați cu el că vor să jertfească idolilor de frica chinurilor, le-a adus aminte de pătimirile lui Hristos și de frica judecății lui Dumnezeu și i-a întărit până ce au fost dați să fie arși de vii. Nu peste mult timp, Sfântul Codrat, fiind dus într-un templu păgân și silit să jertfească idolilor, a intrat în acea capiște și a sfărâmat toți idolii care se aflau acolo. Drept aceea, băgându-l într-un sac, l-au spânzurat de mâini și l-au bătut din nou cu vine de bou. Atunci doi ostași, Saturnin și Rufin, văzând suferințele Sfântului și mărturisirea lui cea neîncetată, au crezut și ei în Hristos și îndată au primit moartea prin tăierea capetelor. De acolo, Sfântul a fost dus de către dregători la Apoloniada, unde iarăși a fost chinuit turnându-i se peste răni sare și oțet, fiind frecat cu țesături de păr și ars pe trup cu fiare încinse în foc. Iar când dregătorul a plecat la Ermopole, l-a luat pe Sfântul cu el și l-a purtat într-un car pentru că nu mai putea să umble. Și ajungând acolo, l-au întins pe un grătar de fier înroșit în foc, i-au turnat deasupra un de lemn și smoală, apoi i-au tăiat capul și așa i s-a săvârșit mucenicia. În această zi, cuvânt al Sfântului Petru Alexandrinul. Cei ce după părerea lor aleargă la nevoințe cu durere mucenicească și sar singuri în cursele celor ce-i caută, unii ca aceștia mai multe războaie stârnesc și părtași acelor războaie se fac. Ei merg la durere ca pentru numele lui Hristos, dar fără să ia aminte la cuvântul Domnului care ne învață: privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită. Și la rugăciunea cea grăită către Dumnezeu Tatăl spunem: nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. De multe ori Stăpânul Hristos i-a învățat pe apostoli să nu meargă cu îndrăzneală spre vrăjmașii ce voiau să-i prindă.

El însuși, când a venit vremea pătimirilor lui, nu s-a dat pe sine în mâinile potrivnicilor, ci a așteptat până ce au venit asupra lui cu arme și cu ostași și le-a zis: ca la un tâlhar ați ieșit cu săbii și cu ciomege ca să mă prindeți. Și așa l-au dat pe el lui Pilat. Drept aceea, cei ce se aruncă pe ei înșiși în ispită nu fac după înțelesul cuvintelor Mântuitorului, cel ce zice: feriți-vă de oameni, căci vă vor da pe mâna soboarelor de judecată și în sinagogile lor vă vor bate cu biciul. Că a zis: vă vor da, iar nu vă veți da singuri. Și mai zice: la dregători și la regi veți fi duși pentru mine, iar nu singuri vă veți duce, de vreme ce ne poruncește să fugim din loc în loc, alungați fiind pentru numele Lui. Pentru că nu voiește să ne supunem de voie în mâna ajutătorilor diavolului, ca să nu ne facem vinovați de atâțare la război. Și iarăși îi îndeamnă pe ucenici și mai mult, îi și silește ca să se ferească de lucrurile cele purtătoare de moarte și să ia amintea să păzi zicându-le: privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită. Așa, întâiul mucenic Ștefan, mergând pe urma acestei mucenicii, a fost răpit de călcătorii de lege în Ierusalim și a fost dus la o astfel de adunare și, fiind bătut pentru numele lui Hristos, se ruga zicând: Doamne, nu le socotilor păcatul acesta. Și așa a proslăvit pe Dumnezeu, așa și Iacov a fost prins de irod și cu sabia i-au tăiat capul. Așa și apostolul Petru de multe ori a fost prins și închis în temniță, iar mai pe urmă l-au răstignit la Roma. Dumnezeului nostru slavă totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Crede, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși prea ascuns sângele Tău. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu faptă sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă îmbrădnicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre iertare păcatelor și spre viață de veci. Amin. Cine-i Tale, celei de taină, astăzi Fiului Dumnezeu părtaș, mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințește cei ce nădăjduiesc pentru tine. Mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Binătatea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Prea aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și ne părăsi pe noi, cei ce ne dăjduim într-o tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit și de sus este pogorându-se de la tine, Părintele Luminilor. Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și

Doamne, Cel ce ai primit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată mijlocurile de roade spre dispătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-a arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe despătări. Însuți sunt tot bunule împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta, Dumnezeu, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea sfinților mucenici Acachie și Codrat, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreaptă credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cerurile către mântuire și dăruiește-le de spătare de bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și Purulea Fecioarei Maria, ale Sfinților Mucenici Acachie și Codrată, căror pomenire o să vârșim și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh. Acum.

Ierusalim, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva și ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv Mitropolitul Moldovei, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfinților Mucenici Acachie și Codrat, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască.

0: Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită.

Preacuvioase noastre imagi, mult milostivei Parascheva, prin noi de umilință, i-aducem noi nevrednicii păcătoși pentru mijlocirile sare, că martaruri ne-am vrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă!

Îngerii din cer cu laude, primind Duhul tău cel fecioresc din pământeștele lăcașturi, de bucurie te-au încununat pentru vremiciile tale, ca femestru purtând și fire slăbănoagă. Ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta scântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc într-un fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul. Bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînvinvorat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminare celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te, sfânt.

0: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra în cămarea mirelui având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistirii noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, mizlostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor, bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare,
1: bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Spre tine pururea nădăjduim de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum, când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzuim și cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Epivata, văzându-te pe tine, lauda pământului ei răsărind dintr-o ale sare, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi, în care în urmă ne-am învredicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea. Bucură-te, luminătoare Moldovei, bucură-te, sprijinitoare Epivatei, bucură-te, învățătoare părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești. Bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednice pe care îi primești, rugitoarea noastră sfântă, ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul tău, căruia îi cântăm neîncetat. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea redelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoarea tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântare de mântuire, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele amăgitoare și le-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, Bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin alei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoarea cereștii măririi. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoinților tale, noi nevrednicii, căci nici faptele, nici credința nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări? Bucură-te, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea Aliluia.
1: Aliluia.
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, nici ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce au odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele ca să-ți cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rouă de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăpare celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice precuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu au reazem nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Deci noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând Aliluia.
1: Aliluia.
0: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată unde toți se ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoare celor greșiți, bucură-te, ocrotitoare celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare judecătorilor răi, bucură-te, apărătoare celor clevetiți, bucură-te, scăpare celor judecați și osândiți, bucură-te, continuirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoare celor ce caută numai folosul lor. Bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoare celor slabi, bucură-te, stărpitoare a răutăților, bucură-te, izvorătoare a milostivirii, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Aceste grăinde liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale, preacuvioasă, și trimițind mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii, cântându-i Aliluia!
1: Aliluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei celei cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slavă monahilor, bucură-te, povățuitoare creștinilor, bucură-te, cinstitoare cuvioaselor, bucură-te, păzitoare a sihaștrilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoare dreptei credinței, bucură-te, surpătoare ai râsurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare celor ce sunt într-un nevoi, pe cinstita Parascheva toți cu bucurie să lăudăm, ca aceasta viața nestricăcioasă luată în veci, pentru aceasta mărirea aflat și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă. Bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, sărpitoare insectelor dăunătoare. Bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină. Bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale precuvioase, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aliluia,
1: aliluia.
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la noi, de la noi toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermile trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoarea celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta pe lângă care îți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva. Cântând cu dânsa din preună, aliluia,
1: aliluia.
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde? Către tine însă năzuim preacuvioasă Maică. Și nu vom fi rușinați, ne depărtându-te de noi, ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertare păcatelor noastre celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prelăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâiere celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică ajutătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoie și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, scântăm ție, bucură-te și lui Dumnezeu, lauda cea cerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrăjmași, izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii. Și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocoltindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să scântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoare rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoare casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievoce, altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea, smeritului păcătos, bucură-te,

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire de-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile

0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale și slavă lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia, aliluia, aliluia!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua, nenumărate, cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutate și ne întărește de Duhul, și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea sfânt numele Tău.

El așa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască.

Na, pentru că faptele lor erau rele. Că oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină. Pentru că

Spunere și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Vărșăneanul, Arhimandriții Dosoftei, Hristostom Iestin și Hristostom, Protosingherii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, Arhidiacon Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Serian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahul Zosima, Rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforile Anastasia și Teodora, Absalția, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Cosel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Lauriana, arhidiacul Nifon, Paul, Irie, Paul Vlad, Marius Gabriel, Marius Ioan și fratele Iulian. Și pentru că

sufletelor și al trupurilor cu minințe și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi. Și ca un bun iartelilor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grab ridică.

Iartă și miluiește pe robii tăi și toată dorința și cererile lor fă-o să fie după voia ta, că numai tu singur bunule și știutorule al inimilor și toate cele ce sunt spre folosul

Ca să fie păzit mânecașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel între noi, pentru ca milostiv plâns și les neiertător să ne fie nouă bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă.

Noastră nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Cel ce am iad în Hristos adevăratul nostru Dumnezeu pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, și ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască.

Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta.

Pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, l-au întâmpinat către dimineață căutându-l ca pe o zi, mironosițele femei și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu a fost înfășurat. Și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cel ce dai celor căzuți ridicare!

din deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor.

Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit

aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemă în celor ce se coboară în mormânt. Păi să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea, arată-mi cale pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Te cercetează și vine că neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel.
1: Da, este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Că de ipite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtureau cuib unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vă lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutorie este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere. Arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion, Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea. Ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre față unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii în altă parte, alei se mai fie pădat în casa lui Dumnezeu, mai vertos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Căci mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întorsă robimea lui Iacob, iertate fără de legile poporului Tău. Acoperit ai toate păcatele lor, potolit ai toată mânia Ta, întorsu-te de către iețimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vii întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dori viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne o nouă, auzi voi ce va grăi într-un mine Domnul Dumnezeu. Că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sfârșuiască slavă în pământul nostru. Mila și adevărul S-au întâmpinat, dreptatea și pacea S-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său, dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Leacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, mi-a ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci, minunat, Tu ești singurul Dumnezeu, povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău, lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tale căuta sufletul meu și nu te-au pus pe tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește datoria Ta, slugii Tale, și mântuiește pe Fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Chipul crucii Tale, acum mai mult decât soarele a strălucit, care de la Sfântul Munte până la locul căpăținei o a întins. Și a Ta putere mântuitorile întrâns a iluminat prin trânsa întărin și pe binecredincioși împărați, pe care îi și mântuiește totdeauna în pace. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu Hristoase, mântuitorile, mântuiește-ne și pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din Fecioară și răstignirea redat bunurile care cu moarte pe moarte predat și învierea ai rătat cu un Dumnezeu. Nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna Ta, arată iubirea Ta de oameni milostive. Primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi, și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avram cel iubit de Tine și pentru Isaac robul Tău și Israel Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vine că neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ai împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. O, de trei ori fericită și prea cinstită cruce, pe Tine lăudându-Te și închinându-mă Ție, acum mă sfințesc pe care Hristos, înălțându-se, a mântuit lumea. Deci întâmpină și mă mântuiește cu puterea Ta și din toate nevoile mă slobozește, ca să stric Ție, bucură-Te, lemn fericit. Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ ești închinat și slăviți Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milostiv, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie, însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului, binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește!
0: Amin! Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre, și până la acest ceas de acum ne-a dus pe noi, întru care pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit, tălharului cel binecunoscător, intrare în rai, făcut și cu moarte pe moarte sfârmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat cale dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău. Că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Că lepădând pe omul cel vechi într-o cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile tale la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea.

Doamne Dumnezeul meu, măritul Tău foarte, într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pare de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va cletina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi de glasul tunetului, toți se vor înfricoșa. Se seie munți și se pogoară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotar ai pus pe care nu vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpați vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea și vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas cel ce adă pe munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce lăsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturați se vor copaci câmpului cedrii Libanului pe care i-ai sedit acolo păsările și vor face cuib. Locașul cu căstărcul închipar, oși, munții cei înalți de post cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărit a soarele și s-au adunat cincul fâșurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul sau pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc cărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să-i dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna, deschizând mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura, lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și-l face, pe ele se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoși de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Al preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Întocmirea văzducului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc,

0: Din întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Iubiților, dacă inima noastră ne osândește, avem îndrăznire către Dumnezeu și orice cerem primim de la El, pentru că păzim poruncile Lui și cele plăcute înaintea Lui facem. Și aceasta este porunca Lui, să credem într-un numele Lui Iisus Hristos, Fiul Său, și să ne iubim unul pe altul, precum ne-a dat nouă poruncă. Cel ce păzește poruncile Lui rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne întru El. Și prin aceasta cunoaștem că El rămâne întru noi prin Duhul pe care ni l-a dat. Iubiților, nu dați crezare oricărui Duh, ci ispitiți Duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulți proroci mincinoși au ieșit în lume. În aceasta să cunoașteți Duhul lui Dumnezeu. Orice Duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice Duh care nu mărturisește pe Iisus Hristos nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Anticrist, despre care ați auzit că vine și acum este chiar în lume. Voi, copiilor, sunteți din Dumnezeu și ați biruit pe acei proroci, căci mai mare este Cel care este în voi decât Cel care este în lume. Aceia sunt din lume, de aceea grăiesc ca din lume și lumea ascultă. Noi suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște că Dumnezeu ascultă de noi?

0: Din epistola săvârnicească a Sfântului Apostol Ioan citire.
1: Să luăm aminte.
0: Iubiților, dacă Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi și noi datori suntem să ne iubim unul pe altul. Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, dar de ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne într noi și dragostea Lui rămâne în noi și este desăvârșită. Din aceasta cunoaștem că rămânem în El și El într noi, fiindcă ne-a dat din Duhul Său. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul Mântuitor al lumii. Cine mărturisește că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne întru El și El în Dumnezeu. Și noi am crezut și am cunoscut iubirea pe care Dumnezeu o are către noi. Dumnezeu este iubire și cel care rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu. Și Dumnezeu rămâne întru El.
1: Înțelepciune.
0: Din întâia epistolă săvârnicească a Sfântului Apostol Ioan, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Iubiților, dacă cineva zice, iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăște, mincinos este. Pentru că cel care nu iubește pe fratele său pe care l-a văzut, pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut, nu poate să-l iubească. Și această poruncă avem de la El, cine iubește pe Dumnezeu să iubească și pe fratele său. Oricine crede că Iisus este Hristos, este născut din Dumnezeu. Și oricine iubește pe Cel care l-a născut, iubește și pe Cel care s-a născut din acesta. Pentru aceasta cunoaștem că iubim pe Fiul lui Dumnezeu, dacă iubim pe Dumnezeu și împlinim poruncile Lui. Căci dragostea de Dumnezeu aceasta este să păzim poruncile Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și aceasta este biruința care a biruit lumea, credința noastră. Cine este cel care iubește lumea,

0: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem:
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, tot stăpânitor!

0: rugăm pentru înălțarea Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne
0: miluiește! Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutinde, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru frații noștri, ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori ai sfânt locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații ai noștri drept slăvitorii creștini, care odihnesc aici și

0: Mântuirea, cercetare, iertare, lăsare păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai Sfânt locașului acestuia.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine pentru tot sfântă și cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare.

0: Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Doamne, miluiește!
1: Seara toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat de la Domnul să cere.
2: Dă, Doamne!
1: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor.

0: Cele și le folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul se cere.
1: Dă-i, Doamne!
0: Vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul se cere.
1: Dă-i, Doamne!
0: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bunul la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos se cere.
1: Dă-i, Doamne!
0: Sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria,
1: născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Fie, Doamne!
2: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

Și și-au supus grumașilor pe tăi. Nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea, și în seara de acum și în noaptea ce vine, de tot vrăjmașul, de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cucete, de șarte, de rele le aduce la mine. Fie stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și prea slăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci,

ale Sfintelor Cuvioase Maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla, și ale tuturor Sfintelor Cuvioase Maici, cu ale Sfântului Apostol

cu asârnie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinții frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurare, iertarea păcatelor și fericită pomenirea tuturor.

Tor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească.

tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, milostivi nouă față de păcatele noastre, și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm, Tatălui și

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, stăpâne noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruce, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor, netrupeștilor puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților, buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtătorilor părinții noștri, a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale sfinte preacuvioase și mulți milostive mace noastre, Parascheva și a Sfântului Erat, Iosif cel milostiv, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, cu rugăciunile Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan Teologul și ale Sfântului Cuvios Arsenie cel Mare și cei împreună cu dânsia căror sfântă pomenire o să vășim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Joachim Jana și pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi. Bine.

0: Opărâne cu acoperământul aripilor tale,
1: amin.
0: Îndepărtează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul, împacă viața noastră, Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea ta și mântuiește sufletele.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și unde lemnul. Le înmulțește pe ele în Sfântul Casul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi rog care vor gusta din ele, îi sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău cel fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum

0: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, cu rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtător de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mulți milostive Maicii noastre, Parascheva, și a Sfântului Erar Iosif cel Milostiv, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan Teologul și a Sfântului Cuvios Arsenie cel Mare, a căror sfântă pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Ne-a dorit nouă viață veșnică. Să ne închinăm Sfintei Învierii Lui Celui.

0: Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Bine este cuvântat Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ai fi părăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Apa trecându-o ca pe uscat și din răutatea egiptenilor scăpând israeliteanul striga, izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul Atotțiitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, și Tu, ceea ce te bucură de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale înviază-mă prea slăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și vihorul necuvincioaselor mele, cugetarea linele cuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra curgului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărește întru dragostea Ta. Că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor, întărire unule iubitorule de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri, înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâș și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul, ci Ție, Mântuitorul tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva. Și acum și prurea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria întunericul întristării pe care vrăjmașul aduce asupra noastră să ne piardă, de grabă îl risipește. Izbăvește de nevoi pe robii Tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, căci pe Tine Te avem, Preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea Ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită, și de toată primejdia ne izbăvești, scăpând pe cei ce Te roagă cu credință, de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale, am înțeles lucrurile Tale și am preaslăvit dumnezeirea Ta. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisite de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cuplite țăgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasă soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile tale și cu brațul tău preanalt. Pacea ta dă-ne o nouă, iubitorule de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cuplit în adâncul răutăților, strig către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune scârbele mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea de iad s-a apropiat. Și ca Iona mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea a da roade bune, dar Tu, picurând roa milei tale de toată greutatea, stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile Preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu? Ci, o Preacuvioasă, cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, că dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește din nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit. Pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele tău întru tot neamul și neamul. Ascultă, fiică, și vezi, și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva, milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, curățește toate fără de legile noastre. La tine, prea minunată fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele, pe acestea ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte. prin care milele acestuia spre mânie le-am întărâtat. Și acum, trebuindu-mi ajutorul lui, al cere, nu îndrăznesc, și tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Tinerii cei ce au mers din Iudea în Babilon oarecând, cu credința trăimii, văpaia cuptorului au călcat-o cântând, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul ca lutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului, îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât, cuvioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos, cumplit, slăbănogit, întărește-l. Că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Pe împăratul ceresc, pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, preacuvioasă, de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Trăime, în singură ființa Dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe împăratul ceresc, pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele celor fără de trup. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrumuitorii noștri, pe mai mari orașilor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele, că nu am altă nădejde de

0: cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de mărire.
1: Lacrimile și ostenilele preacuvioase Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări pe dumnezeiasca Parascheva,

0: Mare mila ta, rugăm-ne și auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Încă ne rugăm să mila viață, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, până sporire și chivernistirea robilor și a roapelor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă, toți care s-au pomenit și se pomenesc în sfânt lăcașul acesta, și a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Bătoșăneanu, Arhimandrice, Hristoftei Hristostom, Iustin și Hristostom, Protosingherii Paisii Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel Dragoș, Emanuel Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, Arhidiacon Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Telian, Mihai, Constantin, diaconi Ioan și Matei, monahul Zosima, frasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Maria, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufemia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasofarele, Anastasia și Teodora, Psalția, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel, cu toți membrii corului Sanctus, Arhimandriții, Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian, Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, romonahul Nil, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurian, arhidiaconi Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian și toți care au nevoie de mila și ajutorul lui Dumnezeu. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Docul sufletelor, cu milință, cu zdrobire de inimă, cădem către tine și suspinăm, strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și a trupurilor robilor și a roabilor tale, care sunt bolnavi, care sunt în patul lor de suferință, și ca un bun iartele lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Și de grabă ridică-i din patul durere, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Deci nu că ești moarte, păcătosul, să întoarcă să fie vii. Ca un izvor al vieții, fă-ne vii pre noi cei vrenici de moarte după judecata ta cea dreaptă. Că Tu ești Dumnezeu, Dumnezeu care stăpânești vie și moarte. Nu ne pierde cu mânia îngrozirii tale, nici cu bolile cele molipsitoare, nici cu războiul, cu strigare tare, cu amărăciunea inimii, cu lacrimi ne rugăm ție. Auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, milostivi nouă față de păcatele noastre. Și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu e și fie slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
0: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de birință, ale Sfintei preacuvioase și mult milostive Maicii noastre, Parascheva, a Sfântului era Iosif cel milostiv, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, teologul, care sunt cu cuvios Arsenie cel Mare, ce împreună cu dânsii, a căror sfântă pomenire o să vă și mare sfinților și dreptilor, Dumnezeu și Părinții Achimșana, cu ale tuturor sfinților. să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sincerilor părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Bunul Dumnezeu să primească sfintele noastre rugăciuni. Sfânta cuvioasă Maica noastră, Parascheva, Sfântul Ierarh, și cel milostiv, și sfinții pe care noi îi pomenim astăzi, să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, casa, familia și toată activitatea pe care o săvârșiți. Iar nouă tuturora să ne ajute pe calea mântuirii întotdeauna, acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Hristos a înviat!

Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta.

Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul, condeiul care a pecetruit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.